0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркия и зайны радио гаяны.
15: Этерчия радио садбури Туркия сқма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.